Yeah, the time in the official for Zala Laune, yeah, low was a full mole dolumi no day. Yeah, the ale July fast for my dolumi no day, the ale July va, yeah, le danto, tato ele danto, polcalame, yeah, all le van jalova, yoy. Yeah, more lava on a van jalova, too. Yeah, he owned the tovia le dua, yeah, fapia on a valle le malu, yeah, he shows your view anga lingaja, yeah, he to tono Samoa, I miss a foot to tono neya to nu, yo, yeah, a wale. Le fo le tauzinga o le lafu ma moe o le vala awina mai le tua yo ia hao awina ia tangata ina ia fapea o na popoto ma jama mai I le upua le tua ia ofia lava se fata fai jaulanga fapea o na tato ngalulue ai eme se fo I le tauzinga ia o le lafu ma moe a wale fina ngalo le tua ia mo le atolo fanga fatalo fatu ia I au na tatofia le tua ia I fapea o na fafale le ma lo ito tonu so se a fio anga ya so se e galesia voi io ya so se galesia va pe ona mau mali tanto por galamele ne tula la fiafi e fan jan lo fatu ya I au ona tofia le tu ele nga ja voi le ya o tama matina ma tu tu va pe ona ma futa mai ya ile ne tula la fiafi le tanto por galamele nga te lau li tio fa longo longo ya o lunga voi ya o lau lai tio to tonu o lau ja vale ya mesi o le tanto website lena o le valuivatolufamo.com.au valuivatolufamo.com.au ya o le tanto website lena jalu yai su e le tanto talofa Samoa ya o nalo ya le tanto talofa famo tau tuam au au natu ya te o tau mia e fatalofa tu foi ya I la tau umalawa fapea ona fatu ama nawa foi ngaluenga o le ne yavi yavi ya mese foi o toifi au foi ma ngaluenga o le ne yasu ia malo fai ol fai va malo tau le tau a pe o upu o le pese a ia o tau ta ia fo I fe au manga luenga o le nei vai ia zo a ia via le lova ma le anga le lei o le jua ia tai tonu e tofu lava le tangata ia ma fai nga ta sa fa pe o na uia le nei vai ia zo I fe au manga luenga ia tai tonu o le anga le lei o le jua ia na pui pui ngai lo tau so I fua ai maise o zo manto wola ia wa ai manu ia fo I fai va o le nei vai ia zo vi ia le lova ma le anga le lei o le dua ya wa ilava ila tofa tu ama wa mal jato proclame tatu talo fa famole ne ya fiafi ya fa jalo vandu le tatu por galame ya te oi ile ne jula ole ya via via ya le temel tatu official fa sala lau was fuma leone minute te le jula fa fuma leone minute te le jula fa this is our local radio station 89.3 DGLF.

0: Mula cholo fangal chacho por kala me mesefo ia mau machina malefa nau ya ya cho lu matua faya onga ya wa fo le wa wino i macho le upo le chua yo e matau tia le wa wino le upo le chua cho tonu ole onga fa pe ona fanga zolo ya ile taimi le nei ya ya ole ole po ole ole po ana nei ya fa pe o ole po ata yao le sa fa pe ona tatalai fo i to amatali fo le onga le face 3 ya ole fa vai ya matau tia ya a ya lo tatu ai vai tai mi fainga ta ma so fainga dau le olanga ioi o lo ta tia uma me ye tupu vai tai mi le nei i to tonu la fionga pa ia le tua a ai ole mea tupu ia ele se sina te a wa winna ma fa matala ina mai le winga o a fionga pa ia le tua o me na valo ia mai e perfecta mai le lua mai le lua a fe tau sanga tau ai ia le ole a tau nuu ta to ye vai tai mi le nei ia ai amu ia ta to wa ta to ye vai temile nei no valo ia e perfecta e fia yai le temile nei a mu ia la ta to a ia a fia yai to ton wala onga yo mata o tia ia a o tau o fanga solo le nei i le temile nei le va o America ia me se vo i le malo o Iran a o le tau le na fa pia se si o se me na te te ia tu pu a le ai o le mena ta pena ile tua o lo to ton o le tusi le nei a Jeremiah fast fu mariva o ina lo ta oto ai la mata o le taua le nei a whao ngai le tua le ta maloa le presteno Amerika o Trump ngake whaialo longa fina ngalo i le lalo langi le nei a mena whao ngai le tua le ta maloa Trump a le whai mai tatou so le leanga ka maloa e wha maulunga leanga ka maloa e leanga le ai a whao ngai le tua Trump a peanga le wha ngai le tua le ta maloa le nei o Trump waleva nga oti le ta maloa le mena whanga i le tangata au failanga speech o i Amerika a ai le ai ya ave ese le angelu le pulu aja e fa un haile le Joe Trump i taimi nei i wa watato ya i fenga ta ai ya ya i tiama mala mala mo ai la fiong pa ia le tua ma me o tutupu le taimi le nei ya ole a onga fa nga solo e toi amataria le face 3 ya ile po le asusa ai ti awai ya ba ai lungo le Facebook page a matua fa ya onga ya ngafa tine dari ngafa me se foi ya le tina fa ya onga ya fa mua mua ngafa o inga ya ole la Facebook lenga ete maua ila ua so se taimi ma so se aso pe a fia awai to tonu ole a onga le nei a matau tia yo me o tutupu o lo ta oto uma meia o tutupu le taimi ne ito tonu ole a fia ngopa ia le jua ya tatu fa solo atuaila ia lea ile lua o lua iva lua o tol se fulu o ingalo o pipe ai le tau alo na tolu o le lalo langi o lo ito tonu umo la fionga pa ia le atua a. Ia e leise me fau i lalo le lale nei a umana tapena uma le ka lena a le atua la na fuafuanga le lalo langi o lo ito tonu umo la fionga pa ia le atua ai pe chai. Ia e leise na te hao a winga i tatou i mea o le atutupu a. Ia o le tatou o le aonga le nava pe a e fia awai ia fafiotai le Facebook page a matua fa ya onga ya ilunga ole la Facebook page lunga ole la Messenger ya o inga ete mawai ya le atuanga ole a onga le nei a ya nei jura ole fiafi ya tatau pese ya ete lue lue ma siva mai ai ya ile nei vo i jura ole a fiafi.
1: Ayo big wave, turn the mic on.